شدید سے انتہائی شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے. شمال مشرقی بھارت، مشرقی مدھیہ پردیش، مشرقی راجستھان، گجرات خطہ، ہماچل پردیش، کیرلا اور ماہے، کونکن اور گوا، ساحلی کرناٹک، مراٹھواڑہ، پنجاب، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال، تلنگانہ، اتراکھنڈ اور ودربھ کے کئی حصوں میں شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے. کانوڑ یاترا آج ہریدوار اتراکھنڈ میں شروع ہو گئی ہے. ریاستی سرکار نے لاکھوں شیو بھکتوں کی حسب معمول آمد

متعلق ترمیمی بل 2026 پر بحث ہوگی جس کا مقصد پیپر لیک کے قصورواروں کے لیے سخت قانون بنانا ہے۔ مختلف معاملات پر اپوزیشن کے شور شرابے کے سبب لوک سبھا کی کارروائی میں رکاوٹ پیدا ہوئی ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے دلی میں طلبہ کے احتجاج کے دوران آر اے ایف کی جانب سے استعمال گولی بارود کی تفصیلات کو محفوظ رکھنے کو کہا ہے۔ بہار، گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی انتخاب